Веселиме се на жњоне свежење рыба карски свежен на ноц ветворионох дверо умеоцу а руцни карио а на велевеце. Дере, а шо се за то розужили, се грома же з нами на кънц тижиня яселиш. Нежели аж вам жин сешне програм шецтејом, цу вам редни жин джуцуш, я сам Аня Кохой-Чварцова, а велев ясена при прислуханју.